0: Kini kini ka kajbani FM jumpi si spotlight point room megahertz pidan bat ngai aji bokor ha ka program FM request teh kini ka pol ngan pe sama nu bayo e ka lain. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hi os ngau

Si spotlight point ria megahertz kini ki message ki jong pi pat ngan puli biang menta hello RJ Carey manga isuba ha jingken mau jonga por dang khat sans nem nga julia kai bol bat ki para khna nga ngau tenat bha bat nga mujaba ban sha slap bat menta pat da slap